tai laikina, bet eina dienos, savaitės, mėnesiai ir metai. Ir norint išgyventi, šeimynai reikia kaip reikiant pasukti galvą, kaip prasimaitinti ir neišprotėti. Gerai, kad vyras yra auksinių rankų inžinierius, o žmona neblogai išmano daržininkystę. Net nebejoju, kad po šio filmo peržiūros nemažai žmonių kils noras nuvykti į prekybos centrą ir kaip reikiant apsirūpinti atsargomis. Šį filmą galite pažiūrėti platformoje Netflix. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi šimtai milijardų dolerių ir eurų. Garsiausi futbolininkai savo statusu jau seniai prilygsta garsiems dainininkams ir aktoriams ir dažnai net daugiau už juos uždirba. Savų žvaigždžių yra ir šalia aikštelės ir viena jų yra garsus treneris iš Portugalijos, Jose Mourinho. Šis charizmatiškas vyras yra mėgstamas žiniasklaidos, jo spaudos konferencijos dažnai virsta tikrai šou, kuriuose Jose nuolatos pabarsto sparnuotų frazių ir kartais nepagaili ir riebesnių žodžių. Jis tikrai sugeba save parduoti ir yra nusifilmavęs daugybėje reklamų ir būtent apie jį Netflix sukūrė trijų dalių dokumentinį serialą, kuriame Jose pasakoja apie savo įspūdingą, bet šiuo metu kiek prigesusią karjerą. Tiesa, jam yra suteiktas labai didelis šansas sugrįžti į pačią aukščiausią lygą, nes šiuo metu jis yra pakviestas vadovauti legendiniam Madrido Realui. Seriale Jose pasakoja apie savo karjerą, prisimena didžiausias pergalės, nelabai daug kalba apie nesėkmingus laikotarpius ir gal kiek plačiau paaiškina kai kuriuos savo skandalingus karjeros epizodus. Apie asmeninį jo gyvenimą sužinome nedaug, nes pagrindinė filmo tema yra ta, kad futbolas yra visas jo gyvenimas. Pažiūrėkite šį serialą, jei domitės futbolo istorija ir ryškiomis asmenybėmis.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: Derecho.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgome ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytojai sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fizinės sveikatos veiksniai. Valgome tam, kad organizmas galėtų tinkamai funkcionuoti ir gautų jam reikalingų medžiagų. Tačiau jei valgyti pradedame tam, kad nuslopintume neigiamas emocijas ar pamalonintume save skanesniu kasneliu, jau galime kalbėti apie emocinį valgymą. Žmonės dažnai patys labai gerai atpažįsta tokius momentus. Visa diena buvo sumauta, nusipelniau torto gabalėlio. Arba šiandien buvo tiek daug streso, man reikia ko nors skanaus nusiraminti. Dažnai taip galvoja žmonės. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos. Pasak specialistų, valgymo elgesiui reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos. Gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus ir priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti 40-70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą, daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mityba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų. Būtent todėl vien raginimas susiimti dažnai nepadeda. Jei maistas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su emocijomis, o žmogus vis dažniau jaučia kaltę, gėdą ar prastą kontrolę, problema paprastai yra platesnė nei vien disciplina ar įpročių trūkumas.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Basta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, įverstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramio vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelius mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 30-mečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Klaipėdoje išvažiuojamąjį posėdį tęsianti vyriausybė šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Pagrindinis dėmesys saugumui ir oro gynybai, taip pat socialinės gerovės didinimas ir sveikatos apsauga. Vyriausybė spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo dabartinių 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam užriečių siūlymui. Ministro kabineto išvada bus teikiama Seimui. Seimo antikorupcijos komisija planuoja apsispręsti ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių gausaus įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko į neatvykus socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros trūksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu komandos nepertraukiamai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose, medikai teiks pirmąją medicininę pagalbą. Operaciją vertins Jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Po Lietuvą nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės ESO ir Nacionalinio krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Be kita ko žadama vertinti, ar tenkina elektros tiekimo atstatymo tempas. Šiandien praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Praėjusiame posėdyje to padaryti nepavyko, jį netvyko socdemų ir kai kurių kitų frakcijų nariams. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venezueloje ir Prancūzijoje. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos, skirtos rizikos grupėms, Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šiemet vėliau neįprasta, tik lapkritį gydymo įstaigas pasieks valstybės perkamos sezoninio gripo vakcinos, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Apie tai informavo gamintojas. Gamyba esą sustabdėsi tęsęs vakcinų atnaujinimo procesas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais tiekimo iššūkiais susiduria ir kitos Europos šalys, taip pat mūsų kaimynės. Specialistai atkreipė dėmesį, kad vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad žmonės praras galimybę apsisaugoti nuo gripo, nes vakcina gali būti skiriama ir prasidėjus sezonai. Nemokamai skiepytis gali rizikos grupių gyventojai. Vaikai iki 7 metų bei 65 ir vyresni žmonės, taip pat neišiusios sergantieji lėtinėmis lygomis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepytis susimokėję, bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
1: Vakar vakarą prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmajame ture netrūko intriguojančių dvikovų. Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą iš Portugalijos. Kitose rungtynėse Birmingemo Aston Villa 3-2 nugalėjo Briugės futbolininkus, Atėnų AEK 1-0 palaužė Linco Lask iš Austrijos, Dortmundo Borussia 3-2 nugalėjo Villa Real, Sevilijos Real Betis tokiu pat rezultatu palaužė Lille iš Prancūzijos. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras įdienojų šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.
0: Radio Fiesta.
3: Nosa, nosa. Assim você me mata, ai, se eu te pego...

0: reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kijeve, Dnipre, nukentėjo trys civiliai, Mykolajevo ir Chersono srityse buvo nutrūkęs elektros tiekimas. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių dronų atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Osle šiandien vyksta mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės, jose dalyvauja keli šimtai aukštų svečių, įskaitant karališkais šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Haraldas V mirė praėjusią savaitę, eidamas 90-uosius metus. Po laidotuvių ceremonijos rūmų balkone pasirodysantis jo sūnus Hokanas VIII oficialiai pradės eiti Norvegijos karaliaus pareigas. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Be kitų, Madrido Realas vakar 2-1 nugalėjo Milano Interį, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia šešerios rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas. Jo laukia akistata su Manchester United. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
7: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK. Radio.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitakos skelbta sostinėje Kyjive. Dnipre kilo keli gaisrai, tarp jų statybinių medžiagų sandėlyje ir privačiame name. Iš pastarojo Rusijos išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Gilėjant aklavietei dėl Hormūzo sąsiaurio, Iranas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę Jordanijoje. Iš vakarėse amerikiečių pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Teherano sprendimą nusitaikyti amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpolis per mažiau nei savaitę. Augant įtampai vėl kyla naftos kainos, o kartu brangsta degalai. Vakar skelbta, kad Lietuvoje litras dizelino vidutiniškai kainuoja jau 2,20 €. Klaipėdoje išvažiuojama į darbo vizitą tęsiantį vyriausybę, šiandien ketina patvirtinti savo programos įgyvendinimo planą. Jame be kitako numatyta iki 2028 metų trečiojo ketvirčio sukurti integruotą oro gynybos sistemą, didinti pensijas, trumpinti eilės pas gydytojus. Ministrų kabinetas šiandien taip pat spręs dėl siūlymo didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti. Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse Osle. Vyriausias valdantis Europos monarchas mirė praėjusią savaitę, eidamas 90-uosius. Sostą perėmė jo sūnus Håkonas VIII. Artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai pusmečiui didinti skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio nesiūloma. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Papildomo susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpiu vyriausybė turėtų svarstyti šios dienos posėdyje. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų perimti pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šių maršrutų keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu į vienintelę tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu bus svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Briuselį ir Vilnių taip pat kasdien sieja apie 20 jungiamųjų skrydžių per pagrindinius Europos oro uostus – Varšuvą, Frankfurtą, Kopenhagą, Müncheną, Vieną ir kitus.
2: Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdami įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Ir orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Oras įdienojų šils iki 23-28, prie jūros bus 20-22 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po šalį nusiaubusios audros Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės, jai priklausančios bendrovės ESO ir krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros, elektros vis dar neturi per 1,5 tūkstančio vartotojų. Gilėje klavėte dėl Urmūzo sąsiaurio Iranas ir atakavo jungtinių valstijų bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Ši padėtis vėl šokdina naftos kainas, Brent rūšės barelis pabrango iki beveik $100. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukti Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Ukmergės rajone Pivonijos šile apgadintas paminklas holokausto aukoms atminti. Policija ieško vandalų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nebeveikianti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė iki Liepos išmontavo apie 46% arba 83,5 tonos jėgainės įrangos. Pažymima, kad darbai vyksta pagal planą. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 180 tūkstančių tonų įrangos. Esą artėjama prie techniškai sudėtingiausio etapo – reaktorių širdžių išmontavimo. Taip padarius, grafito atlikos bus perkeltos į laikiną saugyklą, kurią planuojama pastatyti iki 2035. Vėliau atlikos keliaus į giluminį atliekyną. Jam vieta dar neišrinkta. Rusijos armija šiąnakt surengė dar vieną dronų ir raketų ataką Ukrainoje. Oro pavojus be kitako skelbta sostinėje Kyjive. Pasienyje su Moldova netoli kontrolės punkto žuvo keli civiliai, dar keli žmonės sužeisti. Dnipre užsiliepsnojo statybinių medžiagų sandėlis ir privatus namas. Iš pastarojo rūsio išgelbėti 3 žmonės, jie perduoti medikams. Savo ruoštų Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko uoste. Jordanija skelbė sėkmingai perėmusi 20 Irano paleistų balistinių raketų. 18 buvo sunaikintos, o 2 nukrito tokiose vietose, kur taikytasi neskelbiama. Irano revoliucinė gvardija anksčiau pranešė apie didelius smūgius Jungtinių valstijų karinei bazei Jordanijoje. Tai esą yra atsakas į amerikiečių išpolius prieš Irano naftos tanklaivius Hormūzo sąsiauryje. Lėšos stokojantiems vaikų dienos centrams socialinės apsaugos ministerija rado papildomų pinigų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Maždaug 14 tūkstančių vaikų visoje šalyje socialinę priežiūrą teikiantiems vaikų dienos centrams šiemet iš biudžeto bus papildomai skirtas 1 300 000 eurų, pranešė socialinės apsaugos ministerija. Anot jos kiekvienas centras savarankiškai spręs, kur būtų tikslingiausia panaudoti gautas lėšas, nuo išvykų organizavimo, edukacijų iki darbuotojų atlyginimų. Dienos centruose vaikai randa saugią aplinką, pagalba mokantis, stiprina savarankiškumą ir bendrauja. Tačiau šių įstaigų atstovai atkreipia dėmesį, kad pastaruoju metu itin išaugo jų veiklos sąnaudos bei paslaugų poreikis. Vyriausybės prašyta kitąmet finansavimo vaikų dienos centrams didinti nuo šiemet skiriamų 9,5 milijono iki beveik 16,5 milijono eurų. Šiemet lėšos buvo skirtos daugiau nei 500 dienos centrų 58 savivaldybėse.
1: Ir sporto naujienos. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Jau pirmą vakarą netrūko intriguojančių dvikovų. Be kitų, Madrido Real 2-1 nugalėjo Milano Inter, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Šį vakarą laukia dar 6 rungtynės, o jau rytoj savo kelią čempionų lygoje pradės ir Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Azerbaidžiano čempionai pirmose rungtynėse susikaus su Manchester United. Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė karjeroje daryti pertrauką. Kaip pranešė socialiniuose tinkluose, norėdama įsigydyti senas traumas ir leisti kūnams atsigauti po ilgo olimpinio ciklo, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate į ketvirtfinalį prasibrovė Vengrija ir Vokietija. Vengrija 84-63 įveikė Japoniją, o Vokietija 94-56 sutriuškino Pietų Korėją. Šiandien susitiks Italija ir Australija, bei Puerto Rikas ir Kinija. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją. Vizito metu jis dalyvaus karaliaus Haroldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent 200 aukštų svečių, įskaitant karališkasias šeimas bei prezidentus, tarp jų ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Tuo metu Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje bei Kyjevo srityje, Dniprą nukentėjo 3 civiliai, kilo gaisrų, Mykolaivo ir Chersono srityse po atakų buvo nutrūkęs elektros tiekimas, per Rusijos drono smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai. O Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Vilniaus rajone ugningesių gelbėtojų mokykloje prasideda tarptautinės pusantros paros truksančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Operaciją vertins jungtinių tautų gelbėjimo grupės ekspertai iš įvairių šalių. Tuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Esą kol kas per lėtai vyksta kabeliavimas, stichijos pasiekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Pasak parlamento vadovo, pasirinkimo stichijoms žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. ESO duomenys rodo, kad šįryt elektros vis dar neturi apie 2000 vartotojų. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone kaip tik šiuo metu prasideda tarptautinės pusantros paros truksiančios pagalbos teikimo komandos pratybos. Jų metu apie 20 ugniagesių gelbėtojų nepertraukimai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose. Jiems talkins kinologai su šunimis medikai. Komandų darbą vertins tarptautiniai ekspertai, šią vasarą dalyvavę gelbėjimo misijose Venesueloje ir Prancūzijoje. Lietuvos eksportas šiemet padidėjo beveik 7% iki 22 milijardų 800 milijonų eurų, vien lietuviškos kilmės prekių 6% iki 15 milijardų 600 milijonų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai kone 32% išaugo mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų eksportas. Daugiausia produkcijos eksportuota į Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Tuo metu importas į Lietuvą augo beveik 6% iki 27 milijardų eurų, o prekybos deficitas siekė 4 milijardus 200 milijonų. Vilniaus valdžia sako bandanti sistemiškai spręsti spūsčių problemas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinės gyventojams vėl susiduriant su sezoninėmis spūstėmis, Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai sako, kad padėtį bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis, dažninami viešojo transporto reisai ir tvarkarašiai, tikslinamo šviesoforų valdymo sankryžuose, kai kuriuose nuo rudens turėtų pradėti veikti išmaniosios sistemos. Vis tik didžiausių iššūkių lieka rytinės piko valandos. Prasidėjus rugsėjų sostinės gatvėse transporto priemonių srautas išaugo beveik penktadaliu. Ryto valandomis Vilniaus sankryžuose fiksuotas daugiau nei milijonas transporto priemonių pravažiavimų. Vis tik tikimasi, kad pralaidumas pagerės gatvėse, kur baigiami asfaltavimo darbai, o kur remontas dar tęsis, bus taikoma jau mažiau eismo ribojimų.
0: Praėjus 12 dienų po mirties šią popietę Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą, Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Į Oslą bene vienintelis netvyksta Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vyriausias valdantis Europos monarchas Haraldas V. Mirė rugpjūčio pabaigoje, eidamas 90-uosius. Postą perėmė jo sūnus Hokonas 8. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra įdienojus kils iki 23-28, prie jūros 20-22 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Pašalinus siaubusios audros, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas aptars valstybinės Ignitis grupės ir jai priklausančios bendrovės ESO, taip pat krizių valdymo centro pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Svarbiausi klausimai – energetikos sistemos atsparumas bei rizikų valdymas, taip pat kritikuojami elektros tiekimo atstatymo tempai. Praėjus pustrečios savaitės po audros elektros vis dar neturi beveik 1000 vartotojų. Gilėje aklavietė dėl Urmuzo sąsiaurio, Iranas vėl atakavo jungtinių valstijų bazę Jordanijoje, atsakydamas į amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams. Vašingtonas skelbė vakar sunaikinęs 5 Teherano laivus, reaguodamas į pastarojo nusitaikymą į amerikiečių karo laivą. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, Britanijoje keliautojai antrą dieną susiduria su chaosu. Visoje šalyje šį rytą atšaukta beveik 180 skrydžių, vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukti Londono Hydro oro uoste, tačiau paveikti ir kiti. Gatviko Liverpoolio Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palinos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, ši Evelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų. Daugiausia tinklo remonto

0: 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija siūlo nepritarti šiam aušriečių siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak siūlymą teikiančio aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio, daugiau grinųjų esą gali praversti kritiniais momentais, ištikus elektros sutrikimams, karui ir kibernetiniams iššūkiams. Tuo metu finansų ministerija pažymė, jog šiemet jos atlikta atsakingų institucijų apklausa parodė, jog 5 tūkstančių grinųjų eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl jos keisti nereikia. Be to elektroniniai mokėjimai padeda užtikrinti saugumą ir kovoti su šešėline ekonomika.
1: O Seimas jau rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukė koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Koalicijos tarybos posėdis vyks rytoj ryte Seimo pirmininko kabinete. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto būsto veiklos. Kiek anksčiau to paties ėmėsi finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Pasak teisėsaugos įtariamas kišininkavimas ir papirkimas, dokumentų klastojimas. Laisvės TV tyrime skelbta, jog Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikta nekokybiškai. Jungtinės karalystės oro uostose tęsiasi chaosas. Sutrikus oro eismo kontrolės sistemoms, visoje šalyje šįryt atšaukta keli šimtai skrydžių. Vakar jų neįvyko apie 1300. Daugiausiai skrydžių atšaukta Londono Heathrow oro uoste, tačiau paveikti ir kiti – Getviko, Liverpoolio, Birmingemo, taip pat Edinburgo ir Dublino oro uostai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje kol kas esantis Kauno Žalgiris priims lyderiaujančią Marijampolės Sūduvą. Rungtynės Dariaus ir Girėno stadione prasidės be 15:07. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palynos galima perkūnija. Oras dar šyla iki 23-28 laipsnių. Rytoj termometrų stulpeliai vėl leisi žemyn, dieną tesušils iki 21 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Radio Fiesta.
7: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Opoziciniai konservatoriai siūlo nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visus dalykus išskyrus gimtąją kalbą dėstyti lietuvių kalbą. Prieš tai dvejus metus lietuviškai mokyti visuomeninio ugdymo dalykų. Užsieniečius vaikus siūloma mokyti tik valstybinę kalbą ir nukreipti atvykstančius į lietuviškas mokyklas bei darželius. Rusija naktį surengė dar vieną ataką prieš Ukrainą, sprogimai griaudėjo ir sostinėje bei Kyjevo srityje, Dnipre nukentėjo 3 civiliai, Mykolajive žuvo žmogus. Taip pat 2 civiliai žuvo rusams smogus kontrolės punktui prie Ukrainos sienos su Moldova. Po Rusijos Novorosijsko mieste po ukrainiečių drono atakos kilo gaisras uosto teritorijoje esančiame naftos terminale. Rusija sako numušusi bent kelis šimtus ukrainietiškų dronų. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Norvegiją, jis dalyvaus karaliaus Haroldo V laidotuvėse, taip pat su šalies vadovais aptars paramą Ukrainos oro gynybai. Osle vykstančiose karaliaus laidotuvėse dalyvauja bent keli šimtai aukštų svečių, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, palynos tik vietomis, bus šilta. Įdienojus 23-28, pajūrė iki 22 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pasirašė papildomus susitarimus su komunalinės atliekas tvarkančiomis įmonėmis Ekoservis ir Ekobazė. Jos rūšiuos Vilniaus regiono atliekas, kurias anksčiau rūšiavo Ekonovus, su kuria sutartis buvo nutraukta kilus šiukšlių krizai. Sudarius papildomas sutartis jų vertė, paslaugų įkainis ir terminas nepasikeitė. Nuo praėjusio pirmadienio Vilniaus regiono atliekos rūšiuojamos tik bendrovės Ekoservis aikštelėje prie Gariūnų bei Ekobazės teritorijoje Lentvario gatvėje. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Sostinės gyventojams vėl susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai sako, kad padėtį bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis, dažninami viešojo transporto reisai ir tvarkarašiai, tikslinamas šviesoforų valdymas sankryžuose, kai kuriuose iš jų nuo rudens turėtų pradėti veikti išmaniosios sistemos. Vis tik

centrinėmis gatvėmis važiuojančius autobusus ar troleibusus. Tai esą leistų pagrindiniais maršrutais transportui kursuoti dažniau ir sutrumpintų kelionių laiką. Terminalai taip pat taptų ir vairuotojų poilsio vieta. Šiuo metu vienintelis veikiantis toks viešojo transporto mazgas yra prie Kauno pilies. Pirmuosius terminalus numatoma įrengti Raudondvario ir Žemaičių plentuose, vėliau ir Savanorių, Karaliaus Mindaugo prospektuose, Aleksote, Panemunėje. Naujoji sistema galėtų atsirasti jau kitąmet. Klausimą miesto taryba svarstys spalio viduryje. Rugsėjo 22-ąją iš Vilniaus į Kauną traukiniu bus galima nuvykti vos už 56 centus. Ta diena Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, bus minima tarptautinė diena be automobilio. Šio proga bendrovė Lietuvos geležinkeliai skelbė vietinių maršrutų traukinių bilietams taikysinti net 90% nuolaidą. Tad pavyzdžiui, vienam suaugusiajam vykstančiam maršrutu Vilnius Kaunas antros klasės bilietas kainuos nuo 56 centų, o keliaujant Vilnius Klaipėdą nuo 2,68 centų. Rugsėjo 22-ąją antrąją minimą tarptautinė diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia turnyro lentelės lyderių akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys Kauno Žalgirio futbolininkai ir pirmaujanti Marijampolės Sūduva. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien trumpam grįžo šiluma. Vilniuje ir Kaune saulėta, oro temperatūra 27-29 laipsniai. Rytoj jau atvės ir palis. Naktį bus apie 10-12 laipsnių, diena 17-18 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl dar beveik 680 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui derybose su Europos komisija galutinai pasiekė Lietuva. Dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas veikloje pradėjo ne tik finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, bet ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas po Laisvės TV paskelbto reportažo apie socialinius būstus sostinėje. Sukurti pigią oro gynybos sistemą skirto kovoti su didelio masto dronų atakomis planuoja Lenkija. Sistema ketina kurti tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemos specialistė, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomi išaudimai. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

chileo normal. On the sky. Y. Sale, metí mal al dembowcito.

0: Stato.
1: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.
4: Justa.

0: fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Praėjus pustrečios savaitės po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, skelbė ESO. Duomenys internetinėje švieslentėje rodo daugiau nei 3000. Pasak bendrovės atstovų, šiuo metu darbuojasi daugiau nei 300 brigadų, daugiausia tinklo remonto darbų vyksta Utenos regione. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak posėdyje dalyvavusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Parlamentas konstitucijos pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. O Seimas rytoj rinksis į rudens sesiją. Prieš pirmąjį posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdantieji žada aptarti artėjančios sesijos darbus, šeimos paketą, kitų metų biudžeto klausimus. Rudens sesija truks iki Kalėdų. Ateinančiam sezonui perkamos gripo vakcinos skirtos rizikos grupėms Lietuvą pasieks tik lapkritį. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Šiemet vėliau neįprasta.

0: sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Visi kiti nuo gripo gali skiepytis susimokėję bet kurioje gydymo įstaigoje ar vaistinėje.
1: Vilniuje atnaujinant viešojo transporto parką, iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas troleibusas. Gruodį keliuose nebeliks senųjų čekoslovakiškų škodų, žada sostinės meras Valdas Benkunskas. Pažymima, kad naujieji triašiai 18 metrų troleibusai talpins iki 110 keleivių. Tad miesto gatvėse piko metu troleibusais galės keliauti 40% daugiau žmonių nei dabar. Be to, šie troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Naujuosius troleibusus šį mėnesį žadama testuoti, o nuo spalio pirmieji jau kursuos reguliariai. Pasak sinoptikų po vienos itin šiltos dienos rytoj šalį grįš rudeniški orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, prie jūros pūs gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio. O šiuo metu Alytuje 25, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21 laipsnis.
2: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: foto internetas.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta. Full heart.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymų įleistina atsiskaitimo grinaisiais sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Siūlymų išbraukti iš konstitucijos nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu, ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Sekti Latvijos pavyzdžių ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją Lietuva kol kas neketina, sako susisiekimo ministras. Pasak Juro Tominsko, padėtis periodiškai vertinama, bet staigių sprendimų daroma nebus. Prezidento vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus šiemet įvertinti 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370 eurų per mėnesį, magistrantūros arba vientisųjų studijų 518. Tiek kol kas išsame žinios 14. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Radio
3: Fiesta. Latino ritmo. Háblame de ti, como tú estás. Quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti brandolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus. Stipendijas kasmet skiria Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos siekia 370, magistrantūros arba vientisųjų studijų studentams 518 eurų per mėnesį. Iki teisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Vilniaus savivaldybės įmonės veikloje pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Tyrimas dėl įmonės Vilniaus miesto būstas veiklos pradėtas po Laisvės TV reportažo Skaidrinam 2 apie socialinius būstus sostinėje. Žurnalistinėme tyrime buvo skelbiama, kad savivaldybės įmonė viešuosius pirkimus vykdė galimai neskaidriai, o dalis socialinių būstų remonto darbų galėjo būti atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl privačios bendrovės atliktų darbų sąmatų ir galimų dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Reaguodama į žurnalistinį tyrimą, savivaldybės įmonė pradėjo vidinį patikrinimą, savo ruoštų būstus remontavusi bendrovė su teiginiais, kad darbus vykdė neskaidriai ar nekokybiškai, kategoriškai nesutiko.
1: Nekilnojamojo turto rinka Lietuvoje toliau auga. Registrų centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius šalyje įregistruota beveik 93 tūkstančiai pirkimo pardavimo sandorių. 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia butų, namų ir sklypų perkama ir parduodama

0: 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj 15-20 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Radio Fiesta.
6: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Galima nepotizmą viešajame sektoriuje įskaitant su socialdemokratai susijusios menų įdarbinimo aplinkybės Raudondvario dvare Seimo antikorupcijos komisija nusprendė tirti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sprendimą pradėti tyrimą sako vertinantis teigiamai, esą tokios iniciatyvos leidžia valstybei gyventi skaidriau. Serbijos parlamento prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš dvejus metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Tiek kol kas išsame žinios 15. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgė riziką, kad atsiskaitimų grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančia niša nuodugniau planuojama tirti jau spalio mėnesį. Šią vasarą kompleksinio tyrimų planui pritarė vyriausybė. Plane numatyta, kad specialiai suburta darbo grupė vykdys 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Lietuva pasiekė susitarimą su Europos komisija dėl dar beveik 680 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimo darbams. Ši suma būtų skiriama laikotarpiu iki 2034 metų. Jei dar turės pritarti Europos parlamentas. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize.
1: Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukšto rango asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Vyriausias amžiumi Europos monarchas mirė būdamas 89. Jungtinių valstijų ir Kanados prekybos karas nerimsta. Prezidentas Trumpas uždraudė iš kaimynės šalies importuoti alkoholį bei kai kuriuos pieno produktus. Kitiems kanadietiškiems produktams bus taikomas papildomas 50% mokestis.

0: reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaikų ar įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimui įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Ignalinos atominės elektrinės uždarymui Lietuva turėtų gauti dar beveik 680 milijonų eurų sutarta derybose su Europos komisija. Dėl tokios sumos 7 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Lyderių akistata šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygoje. Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys čempionai, Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Tiek kol kas ir samio žinios, 16. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: место.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 16 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisus į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelbta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Baltarusiją ir Rusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrinės turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinės ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusijose mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Šios vietos kartu ir galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vieta bus tiriama nedestrukciniais arba minimalaus lygio invaziniais metodais. Tokią galimybę, pasak tyrėjų, atveria vyriausybės finansavimas. Ekspertų teigimu, Vytauto didžiojo palaikai galėtų būti palaidoti Vilniaus arkikatedros mauzolėjaus vakarinėje sienoje esančios 17 amžiuje įrengto įėjimo nišoje. Šią nišą planuojama tirti jau kitą mėnesį. Tai bus daroma pasitelkiant minimalios apimties invazinį tyrimą, gręžiant arkikatedros sieną iš lauko pusės. Ankstesniai skaičiavimai šis metodas turėtų kainuoti apie 35 tūkstančius eurų.
1: Vyriausybė nepritarė siūlymui leisti atsiskaitimo grinaisiais pinigais sumą padidinti nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Vyriausybė išvelgia riziką, kad atsiskaitimų grinaisiais ribos didinimas apsunkintų pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš Konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, šiuo metu galiojanti nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Norvegijoje prasidėjo karaliaus Haraldo V laidotuvių ceremonija. Jai prasidedant paskelbta visuotinė tylos minutė. Laidotuvėse dalyvauja aukštų rangų asmenys, įskaitant Ukrainos prezidentą Zelenskį bei Jungtinės karalystės princą Viljamą. Rusijos centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėjų pasaulyje. Nuo metų pradžios buvo parduota beveik 50 tonų Rusijos aukso atsargų. Šis skaičius yra rekordinis per pastaruosius 30 metų. Tokiu būdu Maskva stiprina biudžetą, augant karo išlaidoms ir mažėjant pajamoms iš energijos išteklių eksporto. Dabar sporto naujienos. Geriausia Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed nusprendė daryti pertrauką karjeroje. Norėdami įsigydyti traumas ir leisti kūnams atsigauti, jie šio sezono Grand Prix etapuose nedalyvaus. Prasidėjo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas. Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Sabah klubas šiandien susitinka su Manchester United. Tuo metu vakar Realas 2-1 nugalėjo Interą, o Manchester City 2-0 įveikė Porto klubą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia lyderio akistata. Antroje vietoje esantis Kauno Žalgiris savo

0: Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 26, Vilniuje 27, Kaune ir Panevėžyje 28, Alytuje 29 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Call the fucking sunset.
1: Reklama.
2: Kavutės? Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antra šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Naftos kaina išimto jungtinių valstijų dolerių ribą viršijant ilgesnį laiką, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėju tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naujas dronų mokymo centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: šimtą metrų, sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Toks siūlymas tapo aktualus po rugpjūtį siautusios audros, kai be elektros liko 270 tūkstančių vartotojų. Po audros prieš dviejus metus bendrovė ESO įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms. Tačiau ši audra parodė, kad šio rezervo nepakankamai. Beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jeigu jas pultų Rusija. Tai rodo naujas tyrimas. 16% Baltijos šalių gynimui nepritartų, 6% neapsisprendė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas nemato būtinybės nutraukti autobusų reisų į Baltarusiją. Pasak jo, tokie sprendimai turi būti grindžiami saugumo vertinimu. O iš karinės žvalgybos neraminančių indikacijų esą kol kas nėra. Kaip skelta, nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją svarsto Latvija. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad saulės elektrinės turintys gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Šiam sprendimui dar turės pritarti Seimas. Energetikos ministerijos duomenimis 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinės ir pasigamina daugiau elektros energijos, negu jiems reikia. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Šis centras – tai puikiai galimybė mokytis ar tobulinti įgūdžius, kurie gali praversti ir taikos metu, ir ruošiantis karo tarnybai ar atėjus dienai X, sako Plungės meras. Anot Audriaus Klišonio, išmanyti technologijas, gebėti valdyti dronus dabar jau būtinybė. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyta mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie AirTech dronų mokymo centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Planuojama, kad iki 2028 metų Lietuvoje veiks mažiausiai 14 tokių centrų.
2: Mokslininkai aptiko 20 anksčiau dar netyrinėtų plotų Vilniaus arkikatedros sienose ir Rusiuose. Vienoje šių vietų tikėtina yra Vytauto didžiojo palaikai. Viena vakarinėje sienoje esančią nišą nuodugniau planuojama tirti jau spalio mėnesį. Šią vasarą kompleksinių tyrimų planui pritarė vyriausybė. Plane numatyta, kad specialiai suburta darbo grupė vykdys 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-21, rytų 26-28 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Mr. Worldwide.
4: Hey, Dallas.
5: Lo mejor que suena.
6: The most winning.
4: Gina.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams, užtikrinti jų užimtumą. Galingai audrai siautusiai Lietuvoje prieš pustrečios savaitės be elektros palikus tūkstančius vartotojų, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. Prireikus jis būtų skirstomas savivaldybėms. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiai šiandien osle dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pasirašė papildomus susitarimus su komunalinės atliekas tvarkančiomis įmonėmis Ekoservis ir Ekobazė. Jos rūšiuos Vilniaus regiono atliekas, kurias anksčiau rūšiavo Ekonovus, su kuria sutartis buvo nutraukta kilus šiukšlių krizai. Sudarius papildomas sutartis, jų vertė, paslaugų įkainis ir terminas nepasikeitė. Nuo praėjusio pirmadienio Vilniaus regiono atliekos rūšiuojamos tik bendrovės Ekoservis aikštelėje prie Gariūnų bei Ekobazės teritorijoje Lentvario gatvėje. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Sostinės gyventojams vėl susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos atstovai sako, kad padėtį bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis, dažninami viešojo transporto reisai ir tvarkarašiai, tikslinamas šviesoforų valdymas sankryžuose, kai kuriuose iš jų nuo rudens turėtų pradėti veikti išmaniosios sistemos. Vis tik didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Prasidėjus rugsėjui sostinės gatvėse transporto priemonių srautos išaugo beveik penktadaliu. Ryto valandomis Vilniaus sankryžuose fiksuotas daugiau nei milijonas transporto priemonių pravažiavimų. Vis tik tikimasi, kad pralaidumas pagerės gatvėse, kur baigiami asfaltavimo darbai, kur remontas tęsis, bus taikoma jau mažiau eismo ribojimų. Pokyčių sulauks ir Kauno viešasis transportas, ruošiamas įkeisti maršrutų tinklą. Miesto valdžia siūlo rengti naujus persėdimo terminalus. Čia susitiktų skirtingų krypčių maršrutai, o iš miesto pakraščių atvykę keleiviai galėtų persėsti į centrinėmis gatvėmis važiuojančius autobusus ar troleibusus. Tai esą leistų pagrindiniais maršrutais transportui kursuoti dažniau ir sutrumpintų kelionių laiką. Terminalai taip pat taptų ir vairuotojų poilsio vieta. Šiuo metu vienintelis veikiantis toks viešojo transporto mazgas yra prie Kauno pilies. Pirmuosius terminalus numatoma įrengti Raudondvario ir Žemaičių plentuose, vėliau ir Savanorių, Karaliaus Mindaugo prospektuose, Aleksote, Panemunėje. Naujoji sistema galėtų atsirasti jau kitąmet. Klausimą miesto tarybos svarstys spalio viduryje. Rugsėjo 22-ąją iš Vilniaus į Kauną traukiniu bus galima nuvykti vos už 56 centus. Ta diena Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, bus minima tarptautinė diena be automobilio. Šio proga bendrovė Lietuvos geležinkeliai skelbė vietinių maršrutų traukinių bilietams taikysinti net 90% nuolaidą. Tad pavyzdžiui, vienam suaugusiajam vykstančiam maršrutu Vilnius Kaunas antros klasės bilietas kainuos nuo 56 centų, o keliaujant Vilnius Klaipėda nuo 2,68 centų. Rugsėjo 22-ąją antrąją minimą tarptautinė diena be automobilio paprastai užbaigė Europos judumo savaitę. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą laukia turnyro lentelės lyderių akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys Kauno Žalgirio futbolininkai ir pirmaujanti Marijampolės Sūduva. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien trumpam grįžo šiluma. Vilniuje ir Kaune saulėta, oro temperatūra 27-29 laipsniai. Rytoj jau atvės ir palis. Naktį bus apie 10-12 laipsnių, diena 17-18 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimu įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų nuo maždaug 4 iki 7,5 milijonų eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, nuo ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Serbijos parlamento prezidentas Aleksandras Vučičius šiandien paleido ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Taip šalies vadovas tenkino pagrindinį studentų vadovaujamo protesto judėjimo reikalavimą. Protestus dėl šalyje klestinčios korupcijos prieš 2 metus išprovokavo Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties togeliui žuvo 16 žmonių. Lyderio akistata netrukus prasidės Lietuvos futbolo top lygoje Kaune. Dariaus ir Girėno stadione susitiks Kauno Žalgiris ir Marijampolės Sūduva. Tiek kol kas ir samio žinios. 19. Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur. Kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujimo vyriausybė patvirtino programos nuostatų įgyvendinimo priemonių planą. Premjeras pabrėžė, kad plane ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui, o tarp svarbiausių koalicijos prioritetų įsivardijo šeimos politika ir demografija. Be to, ministras pirmininkas pabrėžė norą stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE, didinti pajamas, užtikrinti kokybišką švietimą moksleiviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Taip pat bus siekiama per 2 metus tapti elektrą eksportuojančią šalimi, vykdyti elektros linijų kabeliavimą, skirti dėmesį regionams. Demografinėms problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jo siūlomais pokyčiais siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse Osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo Lietuvai politiniais motyvais riboti ar uždrausti keleivinių autobusų reisus į Baltarusiją ir Rusiją. Pasak jo, vyriausybė turi planą, kaip prireikus riboti ar visiškai uždaryti sieną. Tačiau šiuo metu nei Valstybės saugumo departamentas, nei karinė žvalgyba tokių veiksmų nerekomenduoja. Sugriežtinti Airbnb ir atostogų būsto nuomos taisyklės miestams padės Europos Sąjunga. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Planuojama Europos miestams suteikti daugiau laisvės apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, Airbnb platformoje. Taip siekiama sumažinti būsto kainas turistų lankomose vietose. Dabartinę padėtį Europos komisijos vadovė pavadino socialinę krizę. Pasak Ursulos von der Leyen, slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos, jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą. Pagal įperkamo būsto įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krize.
1: Ateinančią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių. Šiuo metu vakarų Lietuvoje 18-20, rytų 26-28 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
3: Iš dabar todas. Siona rajone.

0: Gyvenimas – tai šventė.
1: Minint 35-asias Lietuvos ir Korėjos diplomatinių santykių metinės, Korėjos Respublikos ambasada Lietuvoje rengia įdomią kultūrinę programą. Visą savaitę Vilniuje ir Kaune vyksta įvairūs kultūros renginiai, pristatantis Korėjos muziką, kiną, šiuolaikinį kultūrinį gyvenimą. Rugsėjo 9-10 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje vyksta Story Festival, kurio metu rodomi 4 Korėjos kino filmai. Festivalyje kartu su Lietuvos kino kritikais yra nagrinėjamos pasipriešinimo ir draugystės temos, atsispirinčios į unikalią Korėjos istoriją, visuomenės solidarumą ir kasdieninį gyvenimą. Organizatoriai siekia pasitelkti universalią kino kalbą, kaip būda geriau suprasti Korėjos visuomenę ir jos patirtis. Korėjos savaitė rugsėjo 11 dieną užbaigs pasaulio muzikos grupės Gong Myung pasirodymas Touching the Stars on the Road. Gong Myung savo muzikoje jungia tradicinę Korėjos muziką, šiuolaikinius ritmus ir įvairius netradicinius instrumentus. Grupės pasirodymas taps muzikinė kelionė, kurioje tradicijos susilieja su modernumu, o Korėjos kultūros paveldas pristatomas šiuolaikiškai ir kūrybiškai. Korėjos ambasada ir ateityje žada daugiau renginių. Ateityje daugiausia dėmesio skirsime Key Creative, korėjietiško kultūrinio turinio plėtrai Lietuvoje, kaip trijų Baltijos šalių centre. Sieksime stiprinti abipusius kultūrinius mainus, gerbti ir puoselėti abiejų šalių kultūrų įvairovę, bei kurti tvarų dvi krypčio kultūrinį bendradarbiavimo tinklą.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12, šeštadieniais, 19.30 per LNK.
2: Latino ritmu. Radio fiesta.
3: Mira, Chan, chume un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą ministrų kabinetas šiandien patvirtino. Plane numatyta didinti pensijas, trumpinti pacientų eilės pas gydytojus, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką Iltė, Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti penktos kartos naikintuvams ir kita. Demografinėms problemams spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, siūlomais pokyčiais siekima stiprinti šeimų finansinį saugumą, padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaiko mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Karo išlaidos daro vis didesnį spaudimą Rusijai. Šalies agresorės centrinis bankas tapo didžiausių aukso pardavėjų tarp pasaulio centrinių bankų. Skaičiuojama, kad Rusija nuo šių metų pradžios pardavė beveik 50 tonų šio tauriojo metalo ir jos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020 metų. Naftos kaina išimto jungtinių valstijų dolerių ribą viršiant ilgesnį laiką vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai esą per brangi priemonė. Siūlymų išbraukti iš konstitucijos nuostatą dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Parlamento pirmininko Juozo Oleko teigimu ši nuostata nebetitinka geopolitinės tikrovės. Siūlymui neapmokestinti pašalpų gaunamų gimus vaiko ir įsivaikinus vyriausybė nepritarė. Finansų ministerijos vertinimui įgyvendinus siūlymą valstybės ir savivaldybių biudžetai prarastų maždaug nuo 4 iki 7,5 milijono eurų iš gyventojų pajamų mokesčio. Be to, anot ministerijos dabartinis reguliavimas asmenims susilaukusiems vaikų numato tiek finansinės, tiek mokestinės paramos priemonės. Siūlymui leistina atsiskaitimų grinais, sumą padidinti 3 kartus iki 15 tūkstančių eurų vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto, toks žingsnis apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Norvegija šiandien atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Monarcho laidotuvėse šiandien Osle kartu su kitų valstybių karališkųjų šeimų nariais ir lyderiais dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Pasak šalies vadovo, Haraldo V ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Naujas dronų mokymų centras atidarytas Plungėje. Planuojama, kad vien per šiuos metus konstruoti ir valdyti dronus Plungės savivaldybėje bus apmokyti mažiausiai 100 mokinių ir 50 suaugusiųjų. Tokie centrai anksčiau atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Ukmergėje, Panevėžyje ir Kėdainiuose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete. radijas.lt Trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, rytoj prognozuojami daug kur, kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Turbūt daugelis sutiktumėte, kad koalos yra vieni mieliausių gyvūnų pasaulyje. Visgi šios Australijos ambasadorės sparčiai nyksta. Kai kuriuose Kvinslando ir Naujojo Pietų Velso regionuose koalų populiacija nuo 1990-ųjų pabaigos sumažėjo net 80% dėl miškų kirtimo, miškų gaisrų, sausros ir ligų. Tai paskatino Australijos vyriausybę dar 2022 metais pakeisti koalų apsaugos statusą rytinėje arealo dalyje iš pažeidžiamų į nykstančias. Tad ieškoma būdų, kaip sustabdyti koalų nykimą. Dabar Australijos Kvinslando universiteto mokslininkai skelbia siekiantis užšaldyti koalų lytines ląsteles skystame azote ir taip sukurti genetinį rezervą. Kaip teigiama, šis metodas leistų ląsteles kryjo konservuoti kelis dešimtmečius, kol jų prireiks. Koalų spermą ir kiaušinėlius tieks laukinių gyvūnų ligoninės, kurios paims lytines ląsteles iš mirusių koalų arba iš koalų, kurios dėl ligos ar traumos nebegali daugintis. Tuomet mokslininkai lytines ląsteles ištirs dėl itin užkrečiamos ir pavojingos chlamidijų bakterijos. Ši infekcija yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių pastaraisiais metais sparčiai mažėjo koalų populiacija. Dėl infekcijos sukeliamo nevaisingumo gimsta gerokai mažiau koalų jauniklių. Tad jeigu reprodukcinėse ląstelėse bus aptikta ši infekcija, ji bus pašalinta, tam jau yra būdų. Įdomu tai, kad dar 1998-aisiais būtent Kvinslando universiteto mokslininkai sukūrė pirmąjį pasaulyje dirbtinio apvaisinimo būdu gimusi koalos jauniklį. Radio Fiesta. Latino ritmo.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: места. Gyvenimas tai šventė.
1: Minint 35-asias Lietuvos ir Korėjos diplomatinių santykių metinės, Korėjos Respublikos ambasada Lietuvoje rengia įdomią kultūrinę programą. Visą savaitę Vilniuje ir Kaune vyksta įvairūs kultūros renginiai, pristatantis Korėjos muziką, kiną, šiuolaikinį kultūrinį gyvenimą. Rugsėjo 9-10 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje vyksta Story Festival, kurio metu rodomi 4 Korėjos kino filmai. Festivalyje kartu su Lietuvos kino kritikais yra nagrinėjamos pasipriešinimo ir draugystės temos, atsispiriančios į unikalią Korėjos istoriją, visuomenės solidarumą ir kasdieninį gyvenimą. Organizatoriai siekia pasitelkti universalią kino kalbą, kaip būdą geriau suprasti Korėjos visuomenę ir jos patirtis. Korėjos savaitė rugsėjo 11 dieną užbaigs pasaulio muzikos grupės Gong Myung pasirodymas Touching the Stars on the Road. Gong Myung savo muzikoje jungia tradicinę Korėjos muziką, šiuolaikinius ritmus ir įvairius netradicinius instrumentus. Grupės pasirodymas taps muzikinė kelionė, kurioje tradicijos susilieja su modernumu, o Korėjos kultūros paveldas pristatomas šiuolaikiškai ir kūrybiškai. Korėjos ambasada ir ateityje žada daugiau renginių. Ateityje daugiausia dėmesio skirsime Key Creative, korėjietiško kultūrinio turinio plėtrai Lietuvoje, kaip trijų Baltijos šalių centre. Sieksime stiprinti abipusius kultūrinius mainus, gerbti ir puoselėti abiejų šalių kultūrų įvairovę, bei kurti tvarų dvikrypčio kultūrinį bendradarbiavimo tinklą.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pažiūrėjus kokį Disney'o studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmoji šio filmo dalis tapo didžiuliu hitu, labai gerai sekėsi ir šio filmo tęsiniui. Priminsime, kad tai istorija apie vieną labai drąsią, energingą ir idealistę kiškutę, kuris svajojo tapti policijos pareigūnę. Tikrai nelengvai ir nelabai sklandžiai jos svajonei buvo lemta išsipildyti. Darbiniais reikalais jai teko susipažinti ir su labai gudriu, ir su kriminaliniu pasauliu susijusiu lapinu. Keista, bet ši porelė tapo gerais draugais ir kartu ėmėsi tirti įvairias bylas. Antrojoje dalyje jiems reikia išsiaiškinti, kodėl iš Zootopijos, kuri turėtų būti rojumi visiems gyvūnams, buvo ištremtos gyvatės ir visokios reptilijos. Ir paaiškėjo, kad už to stovi labai įtakingas lūšių klanas. Jos savo kišenėje laiko miesto valdžią ir net sugeba falsifikuoti Zootopijos atsiradimo istoriją. Šis filmas yra vienas sudėtingiausių Disney'aus projektų, nes vienos masinės scenos metu reikėjo nupiešti net 50 tūkstančių skirtingų gyvūnų. Ir Disney'aus animatoriai su visais iššūkiais sėkmingai susitvarkė ir dar kartą įrodė savo aukščiausią klasę. Filmo animacija yra tiesiog 10 balų.
0: Radio Fiesta.

97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

Remix. Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Atšventęs 10-ąjį gimtadienį 2026 metų Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis ir vėl kviečia miesto gyventojus ir svečius pasivaikščioti po šiuolaikinio meno galerijas, projektų erdves bei atrasti menininkų kūrybą netikėtose vietose. Išaugęs iš iniciatyvos suburti įvairias Vilniaus miesto erdves, pristatyti jų parodas ir kalbėtis aktualiausiomis šiuolaikinio meno temomis, Vilniaus galerijų savaitgalis ir toliau plečia savo horizontus. Kaip ir daugumos didžiųjų miestų galerijų savaitgaliuose šių metų festivalyje daug dėmesio skiriama kiekvienos dalyvaujančios galerijos, projektų erdvės programai ir individualioms menininkų iniciatyvoms. O smalsiausiam žvilgsniui yra parengta ir programa, kurioje muziejai ir kitos institucinės organizacijos lankytojams pristato gausius savaitgalio renginius. Tarptautinė meno galerijų istorija skaičiuoja 200 metus, o mūsiškė yra daug jaunesnė. Ši istorinė patirtis neabejotinai daro įtaką dabar Lietuvos galerijų kultūrai ir formuoja jos kryptis. Todėl kviesime dar kartą kelti klausimus, kas yra šiuolaikinio meno galerija, kokį vaidmenį jos atlieka miesto meno ekosistemose ir paieškoti galerijų, kuriuose apsijungia meninė vizija, rinka, žmonės, vietos kontekstai ir tarptautiniai ryšiai koordinačių.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliui vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visą tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusį specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir kruvina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Latino Ritmo. ¿Quién te dijo?

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Baseinas daugeliui siejasi su aktyviu laisvalaikiu, judėjimu ir gera savijauta. Vis dėlto dažnesnės maudynės ne visada patinka jūsų odai. Chloruotas vanduo, ilgesnis buvimas drėgnoje aplinkoje ir prausimasis po kiekvieno apsilankimo gali išsausinti odą, susilpninti jos apsauginį barjerą ir sukelti tempimo, niežėjimo ar sudirgimo pojūtį. Pasak specialistų, nemalonių pojūčių po baseino dažnai galima išvengti, jei oda tinkamai paruošiama dar prieš maudynės, o grįžus namo jai skiriama pakankamai dėmesio. Viena dažniausių klaidų padaroma dar prieš įlipant į vandenį. Žmonės neretai praleidžia dušą prieš maudynės, nors sudrėkinta oda mažiau veikiama chloruoto vandens. Taip pat labai svarbu po baseino iš karto nusiprausti ir nuo odos pašalinti chloro likučius. Specialistai priduria, kad prieš ar po baseino nereikėtų atlikti depiliacijos procedūrų, nes odoje atsiranda smulkių įbrėžimų, todėl ji tampa jautresnė. Dar viena klaida – po maudynių naudoti stipriai sausinančius muilus ar šveitiklius. Jie dar labiau pažeidžia apsauginį odos sluoksnį, o jei po to nepasitelkiamas drėkinamasis kremas, oda dar sunkiau atgauna komfortą. Norint padėti odai atkurti drėgmės balansą, po baseino nereikėtų delsti. Pirmiausia, svarbu nusiprausti ir kuo greičiau pašalinti nuo odos chloruotą vandenį, o tuomet pasirūpinti drėkinimu. Kol oda dar drėgna, verta tepti drėkinamąjį kremą arba losijoną. Jei po to išlieka tempimo pojūtis, ant viršaus galima užtepti ploną aliejaus sluoksnį, kuris padės sulaikyti drėgmę. Reguliariai baseine besilankantiems žmonėms patariama rinktis kuo švelnesnės odos priežiūros priemonės. Tam labiausiai tinka kūno aliejiniai, kreminiai ir geliniai prausikliai, taip pat valomosios putos. Svarbu, kad jų sudėtyje nebūtų oda dirginančių medžiagų, tokių kaip parabenai ar kvapikliai.
0: Latino ritmo radio fiesta.